dobro jutro, 6:01 i novi dan. Novi dan, suncem okupan, tek oblačić poneki onako dekoriše ga, ali nebo sjajno, jutarnja svježina još uvijek prisutna, koliko će potrajati vidjet ćemo, a i kako će vrijeme danas biti vidjet ćemo, a i čuće se. U svakom slučaju želimo vam dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu u ovaj 7. julski dan, u ovaj utorak, drugi dan po redu u sedmici, tako da eto, više nije onaj problematični ponedjeljak koji jednostavno ljudi najradije bi da preskoče. Međutim, od nečega se mora početi, a ponedjeljak je nekako idealan dan za započinjanje bilo čega. Znate ono i za lažna obećanja, kada kažete od ponedjeljka druga priča, od ponedjeljka prestajem da pušim, od ponedjeljka prestajem da pijem, od ponedjeljka počinjem da vježbam, od ponedjeljka počinjem redovno da šetam, od ponedjeljka na dijetu i tako dalje i tako dalje. Pa onda imate umjesto ponedjeljka prvi, neki tamo prvi, pa onda od sljedećeg mjeseca, pa onda od 1. januara i tako dalje i tako dalje. Počeci i obećanja vezana za početke, to je čudo, čudo, čudo. Tako da možemo zavarati druge, ali sebe ne možemo zavarati, tako da sva obećanja koja damo samima sebi, ona bi trebalo najviše da nas obavezuju, jer kako kažu ljudi, ako iznevjerite sebe, onda ste totalno, totalno u autu. Da vidimo mi ovako kako stojimo jutros. Kao što sam rekao, još ima one jutarnje svježine, pa u ljetnim mjesecima uvijek se preporučuje, ako imate zdravstvenih problema ili ako teško podnosite visoke temperature, uvijek ovako u ranim jutarnjim satima obaviti sve što se treba obaviti, pa čak i one rane jutarnje kupovine, i onda polako uživati u hladu ne izlažući se pretjerano suncu, jer ljetnje sunce je za one najotpornije i za najzdravije, pa čak i za njih nije, kada dođu temperature preko 30 stepeni, pa na suncu je sasvim jedna druga priča u odnosu na debelu hladovinu. A ovog jutra u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru 15, u Tuzli 16, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 19, kako se sve fino poredalo, a onda Mostar i Neum 21 stepen, tek toliko da naruše savršen red. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena. Dakle, i to su temperature, onako komotno možemo reći, za respekt. Tako da, eto, iskoristite ovo jutro i na kraju krajeva prošetajte. Prošetajte, izbjegavajte automobile, izbjegavajte prevozna sredstva. Ako imate kilometar, dva do posla, zašto ne protegnuti noge u rano jutro? Baš nekako prija. E sad ćemo da vidimo kakav je ovaj 7. jul bio kroz istoriju, malo se vratimo u prošlost, zašto da ne. 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera, Ohm. Zatim, 1860. rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler. Pa je onda 1887. godine rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevrejskog porijekla Marc Chagall. 1893. godine u Zagrebu rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža. 1898. godine Sjedinjene Države su anektirale Havajska ostrva. 1930. godine umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju, njegov je Sherlock Holmes. Naravno i pisac. 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije, mada je počeo i mnogo ranije.
A 2000. godine cijeli tiraž knjige Harry Potter i Vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe. Evo, samo iz tog razloga ga i pominjem. A 2014. godine umro je beogradski pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada, priznanja, među kojima je Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:23. E, čuli ste juče i u našim vijestima, čuli ste za one masovne otkaze. 31 ljekar kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze, nezadovoljni odnosom kantonalne vlade, resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Da, ljudi su nezadovoljni materijalnim položajem koji je, kako su naveli, među najlošijim u Federaciji BiH. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada Livanskog kantona ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate upozorili su na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani da rade duplo više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Dakle, ne znam kada će država shvatiti. Evo, već polako privatne firme počinju to da shvataju. Pa radna snaga, ako je ne mogu uvesti, ako nema kvalifikovane radne snage za uvoz, a obično ako je kvalifikovana, onda se ne zadržava kod nas, nego ide dalje, e onda nastaju problemi. Tako da su u mnogim firmama počeli malo i da bolje plaćaju ljude, jer nema više da stoji 10 u redovima za svako radno mjesto kao nekada. Sada više nema reda, sada jedan radnik i iza njega nema nikoga da čeka. Oni što su čekali, oni su otišli i to je jednostavno tako. Ali to je prirodno. Kao što ljudi iz mnogih evropskih zemalja odlaze u Ameriku, odlaze u bolje zemlje, bolje organizovane zemlje, tako da je tu ljudskoj prirodi da uvijek traži bolje i uvijek na kraju krajeva ima bolje. A ovi ljudi, ovaj 31 ljekar koji je dao otkaz, niko se ne uzbuđuje zbog toga, što je najgore. Apsolutno se niko ne uzbuđuje, pa vidjet ćemo šta će biti, ali u svakom slučaju treba platiti ljude za njihov rad i oni ne traže ništa osim dostojanstvenog života. Sad u detalje ne možemo da ulazimo, ali govorimo onako uopšteno. Treba cijeniti ljude koji rade i treba cijeniti ljude, a na kraju krajeva najbolje to pokazujete iznosom koji im isplatite. To je čisto profesionalni odnos i to je mjerilo poštovanja. E sad da vidimo, kažu ovako. Bosna i Hercegovina se posljednjih godina suočava sa nedostatkom radne snage, posebno u građevinarstvu, ugostiteljstvu, prerađivačkoj industriji. Zbog odlaska domaćih radnika u zemlje Evropske unije, poslodavci sve češće zapošljavaju radnike iz inostranstva i to je naravno činjenica. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine izdato je ukupno 6702 važeće radne dozvole stranim državljanima. Najviše stranih radnika zaposleno je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu i hotelijerstvu, uslužnim djelatnostima. Indijaca je prema statističkim podacima najviše, u stopu ih prati Nepal, pa ćete tako, dakle, jednostavno doći do toga da će sve manje biti nas, a sve više ljudi iz Azije. Dolaze ljudi, sviđa im se, kažu, okruženje, rade, kaže, više od godinu i po neki od njih na izgradnji nekih objekata, kaže, ne mogu da se sjete kako se ni zove mjesto gdje rade, ali eto, oni rade i njih dovezu na radno mjesto, oni završe svoj posao i idu. Iako su onako, viđam ih često po gradu, pošto ih ima naravno sve više tih stranaca iz Indije, iz Nepala, i onako vrlo su tihi ljudi, vrlo su onako pristojni kada ih vidite i dobro, fino je to. Naravno, oni su došli u potragu za boljim životom, jer i mi smo za nekoga sredina u kojoj se bolje živi, jer to ide tako. To ide tako stepenasto, kako bi se reklo. Mi odlazimo na bolje, drugi dolaze kod nas i tako to nekako cirkuliše. Ali da, radnike, sposobne radnike, vrijedne radnike, naravno ne one koji zabušavaju, treba cijeniti i treba poštovati. Tako će doći i do onog uzajamnog poštovanja.
koje je neophodno za bilo kakav odnos. Sad da vidimo ko je sa nama jutros. Ljubica je od ranog jutra tu, kaže, nemoj žaliti ni za čim, jer da je moglo biti drugačije, bilo bi, kaže, od početka u svemu. Pa jeste tako. Zatim Gordana je tu, lijep dan sa tri riječi počinje, osmijeh, kafa i nada, sve ostalo će doći kasnije, kaže Gordana. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, Momir kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, silni naučnici dobiše priznanja, a onaj mučenik, a najveći po meni od svih što izmislio rakiju, ni ime mu se ne zna. Da, ko je prvi destilovao, to je sad jedno veliko pitanje. Kaže, dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Pa je tu sa nama i Milan, kaže, dobro jutro Dragane, ima li šta novo u gradu Banja Luci? Pa ima uvijek nešto novo, ljeto je pogotovo, a ljeti se puno toga dešava i oko Vrbasa i u samom gradu, i dolaze ljudi, prolaze ljudi, i prilično je onako interesantno, a ima se gdje šta vidjeti, ima se gdje šta pojesti, obići i tako dalje. Tako da obično ljudi koji dođu ne samo u Banja Luku nego u sve naše gradove kažu, hrana dobra, ljudi ljubazni, i to je ono što je preduslov za sve. A na kraju krajeva i ima se šta ponuditi od nekih sadržaja koji su ljudima interesantni, od nekih prirodnih ljepota, a ima ih jako mnogo, pa do nekih sadržaja koji su predviđeni i raznoraznih aktivnosti, uključujući i one sportske. 6 časova 29 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro. E, da vidimo, Banja Luka jutros, temperatura 17 stepeni, ići će to, imam osjećaj, onako ubrzano, sve tamo do 13-14 časova kada ćemo dostići ovu maksimalnu temperaturu između 28 i 34 stepena, koliko je za danas prognozirano. U Sarajevu je temperatura 13, u Zenici 14, u Prijedoru 15, u Tuzli 16, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 19, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Danas će biti sunčano uz malu umirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, znate one ljetne, kratkotrajne, i najviša dnevna temperatura, kao što sam rekao, trebalo bi da bude između 28 i 34 stepena. Jutros kažu da na pojedinim dionicama u višim predjelima i ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put Doboj Zenica, dakle to je taj M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, dužina 3 km, tako da se vozi dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Pa je tu još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1, na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, tako da je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još radova na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, tako da je to privremeno dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Pa zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, preboj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. I ovo je dobro što se gradi, dakle ta dodatna traka za spora vozila, jer to će olakšati svima život, kogod je na točkovima, znaju to dobro ljudi. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Kažu graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, nije to ništa strašno. Doduše, ovaj novi sistem prelaska granice, odnosno ulaska i izlaska u Evropsku uniju, komplikuje stvar, ali šta da se radi, već polako se i navikavamo na ta poniženja, pa trpit ćemo možda još jedno izvjesno vrijeme, a vjerovatno će i oni shvatiti kada vide da su im gužve na graničnim prelazima, pogotovo u turističkoj sezoni i pogotovo one zemlje koje zavise od turizma, kao što je i Hrvatska, kao što je i dobrim dijelom Španija i još neke. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će uskoro i naše prve jutarnje vijesti.

0: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. U Slavonskom Brodu osvanuje grafit neprimjerenog i mrzilačkog sadržaja usmjeren protiv Srba. Ispisano je "Ubij Srbina, izvadimo organe jer su mačke gladne". Grafit se nalazi na fasadi bivšeg restorana Vrođanka na frekventnoj lokaciji uz Savsko šetalište. Uz poruku su nacrtana i dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države ili sklopiti dogovor sa Iranom ili završiti posao. Trump je naglasio da bi Sjedinjene Države radije sklopile dogovor. Glavna pogrebna povorka za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu mogla bi da traje između 10 i 12 sati kako bi se građanima iz svih dijelova zemlje omogućilo da odaju posljednju počast. Ovo izjavio predsjednik organizacionog odbora za ispraćaj i sahranu, brigadni general Hasan Hazanadze. Tokom pogrebne povorke za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu učesnici su nosili veliki transparent sa natpisom "Ubit ćemo Trumpa" uz poruke da će osvetiti ubistvo svog vjerskog lidera. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da prodaju Turskoj borbene avione F-35 niti motore za njene borbene letjelice, ocijenivši da bi takav potez narušio odnos snaga na Bliskom istoku. Netanyahu je tursku vlast nazvao režimom zaraženim ideologijom muslimanskog bratstva. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježen i nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove sedmice. Sukob u Ukrajini može se brzo riješiti ako Sjedinjene Države budu djelovale na osnovu saglasnosti Rusije sa američkim prijedlozima na samitu na Aljasci. Ovo izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Generalštab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je oštećenja na Omskoj rafineriji nafte koja se nalazi skoro 2500 km od državne granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dron je udario u rashladni toranj na drugom energetskom bloku Kurske nuklearne elektrane 2 koja je u izgradnji u ruskom gradu Kurčatovu. Rad stanice nije poremećen i nema negativnih posljedica po životnu sredinu ili ljude. Poljski ministar odbrane negirao je informacije da je Varšava ustupila svoje mjesto u redu za kupovinu raketa Patriot od Sjedinjenih Država Ukrajini. Visoki sud u Londonu odbio je zahtjev kompanije Nord Stream AG, operatera gasovoda Sjeverni tok, za naplatu kompenzacije od osiguravača zbog njihovog odbijanja da nadoknade štetu uslijed eksplozija na gasovodu, jer polisa ne pokriva štetu nastalu od posljedica rata, tako se navodi u presudi suda. Vazdušni prostor iznad američke vazduhoplovne baze Sigonelle u blizini Katanije na Siciliji zatvoren je zbog oblaka vulkanskog pepela koji je dostigao visinu od oko 1500 metara nakon što je vulkan Etna eruptirao i izazvao poremećaje u aviosaobraćaju na istoku ovog italijanskog ostrva. Šumski požari širom Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja doveli su do masovnih evakuacija i ugrozili Tour de France. Požari su uslijedili nakon višednevnog vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Južne Europe. Vatrena stihija do sada je opustošila više od 20.000 hektara zemlje. U Španiji šumski požar koji je izbio tokom vikenda ugrozio je turističke plaže Costa Brava, uništio gotovo 2.200 hektara zemlje i još nije pod kontrolom. U pojedinim dijelovima zemlje temperatura je premašila 40 stepeni, što podstiče strah od novih požara. U Grčkoj je šumski požar uništio dvije fabrike u Solunu na sjeveru zemlje, a vlasti su evakuisale okolno područje i izdale upozorenja stanovnicima da drže prozore zatvorene. U Portugaliji je navodno stavljen pod kontrolu šumski požar koji je uništio 13.000 hektara šuma i žbunja. U Francuskoj 10.500 ljudi je dobilo poruku da evakuišu svoje domove u blizini Perpinjana usred šumskog požara u Pirinejima koji je opustošio više od 4.600 hektara. Treća etapa biciklističke trke Tour de France kroz Pirineje održana je bez gledalaca zbog mogućnosti izbijanja požara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Srbije savladali su Bosnu i Hercegovinu u okviru kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine rezultatom 94-81. Odličnu partiju pružili su NBA zvijezde Nikola Jokić i Nikola Jović. U narednoj rundi u naredni krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iz ove grupe prošli su Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, koji će formirati novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Košarkaši Turske savladali su u Istanbulu selekciju Švajcarske rezultatom 95-72. Ekipa Ergina Atamana je tako prvu fazu kvalifikacija okončala sa maksimalnih 6-0 u grupi C. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Trebinju sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini i Trebinju 20, u Neumu 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Najveći.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 časova i 22 minuta. Znamo recimo da se vrlo često olakšavalo domaćinu na mnogim svjetskim takmičenjima, ali da se radi ovo što se radi nije bio slučaj, definitivno nije bio slučaj, jer da američki predsjednik izvrši pritisak na labilnog predsjednika FIFA Gianni Infantinija da pomiluje njegovog igrača, ne mislim naravno bukvalno, i da ga oslobodi kazne od jedne utakmice neigranja i koja se dodjeljuje na kraju krajeva po automatizmu, to još nije zabilježeno. Kažu da je 1962. na svjetskom prvenstvu Garinči svojevremeno oprošteno i da mu je dozvoljeno da igra uprkos isključenju i automatskoj zabrani igranja od jedne utakmice. Tako da, eto, nije pomoglo ni Americi ni to što je Folarin Balogun igrao, jer na kraju krajeva prvo čovjek nije ni neko zvučno ime, nije ništa posebno, ali eto, ostaće zapamćen po tome jer je zaradio isključenje utakmici protiv Bosne i Hercegovine i trebalo je da propusti ovu utakmicu. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijskog saveza, zatim UEFA, ali Nio nije uspio da pomogne svojoj reprezentaciji da izbjegne ubjedljiv poraz, tako da je Belgija uspjela da dobije Sjedinjene Države sa 4-1 ukupnim skorom. Ono što je, pa meni, ajde da kažemo, na neki, ne samo meni, nego mnogima bacilo sjenu, to je na čitavo svjetsko prvenstvo, to je i ovo. Ali Gianni Infantino, predsjednik Međunarodne fudbalske federacije, ne može nikoga iznenaditi. Sjetite se samo da je, kada je Donald Trump, američki predsjednik, preuzeo kormilo Sjedinjenih Država, da mu je Gianni Infantino onako sa maksimalnim dodvoravanjem dodijelio nagradu FIFA za promociju mira u svijetu i slično, a ta isti narandžasti čovjek ili klovn iz Bijele kuće ratuje po cijelom svijetu, očigledno ljut što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Doduše, ako želite da dobijete Nobelovu nagradu za mir, a recimo dolazite sa istoka, ne možete je dobiti ako niste disident, odnosno ako niste protiv svoje vlade, tada ćete dobiti sigurno ćete dobiti Nobelovu nagradu, odnosno na zapadu ako ne vodite ratove, onda nema šanse da dobijete, jer morate ispoljiti neke krvoločne osobine da biste dobili nagradu za mir. Sjetite se samo ko je sve dobio, pa će vam biti jasno. Međutim, taj isti Gianni Infantino izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država u vezi suspenzije američkog reprezentativca Folarina Baloguna, ali kaže da su odluke disciplinske komisije FIFA i dalje nezavisne. Divno. Šta bi tek bilo da su zavisne? Predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio je da je od Svjetske fudbalske federacije zatražio da preispita odluku o suspenziji američkog reprezentativca na svjetskom prvenstvu, ocijenivši da bi njegovo odsustvo predstavljalo veliku mrlju na turniru. Inače, znamo kako je zaradio taj direktno isključenje, odnosno crveni karton, i nema tog preinačenja kazne koje bi moglo da ga poštedi neigranja u sljedećem meču, jer ponavljam, po ko zna koji put, to ide po automatizmu, ali očigledno ne važe ista pravila za sve. Pa na kraju krajeva nikada mi neće biti jasno zašto se ostatak svijeta ne pobuni. Znamo da su američki sprinteri, recimo, svi su imali problema, kada riječ o atletici, svi su imali problema odreda sa dopingom. Međutim, kada stignu na olimpijske igre, niko nema pravo da
kontroliše američke sportiste, jer američka vlada kaže jasno i glasno, mi garantujemo za njih, nema vi šta da kontrolišete, svi ostali mogu da se kontrolišu, ali Amerikance niko ne smije da provjeri i niko ne smije da im naredi da urade antidoping test. Tako da imate apsolutno drogirane ljude koji se takmiče na takmičenjima raznoraznim, ali eto kažem, nisu sve pravila za sve jednaka, niti će kad biti, u to ne treba sumnjati. Dobro jutro, kaže Nena, zadovoljna igrom Nikole Jovića, Nikole Jokića, gledala Španiju, prošla u četvrtfinale, Ronaldo ode kući, kaže, večera se gleda uživo kvalifikacije Lige šampiona između Banjalučkog borca i Levskog u 20:30 na gradskom stadionu. Biće, kaže, malo teže, jer Levski je jak klub u Bugarskoj, ali eto, kaže Nena Zvezdašica, da će ona to sve fino ispratiti. Pozdrav Big, svi držimo fige da radovi preko Romanije nestanu čim prođe glasanje. Ostaje samo da vidimo hoćemo li se voziti novom trakom prije prvog snijega ili će nas opet čeka vožnja iza šlepera brzinom od 20 km/h. To je kad jurite, jel tako? Zatim da vidimo, Azra je tu, kaže dobro jutro i pozdrav, jedan prelijep golub ili je golubica, teško je ocijeniti. Zatim Stojanka je tu, dobro jutro, veliki pozdrav za Stojanku. Sara iz Lazareva je tu također, kaže dobro jutro, dobri moj narode, ako FIFA ne poništi sinoćnju utakmicu, Belgija će dobiti carine najmanje 500%, a i red je bio da se narandžastom orangutanu dodijeli barem zlatna kopačka, normalno uz Nobelovu nagradu, kaže Dževad. Ovo što kaže Dževad, to se može potpisati bez ikakvog razmišljanja. Veliki pozdrav za njega i veliki pozdrav za sve vas koji ste jutros ovog lijepog dana uz Big Radio. 7:28, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Oprostite, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Samoličak.

0: Traži za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

0: Telekom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. U Slavonskom Brodu osvanuje grafit neprimjerenog i mrzilačkog sadržaja usmjeren protiv Srba. Ispisano je "Ubi Srbina, izvadi mu organe jer su mačke gladne". Grafit se nalazi na fasadi jednog bivšeg restorana na frekventnoj lokaciji uz Savsko šetalište. Uz poruku su nacrtana i dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države ili sklopiti dogovor sa Iranom ili završiti posao. Trump je naglasio da bi Sjedinjene Države radije sklopile dogovor. Glavna pogrebna povorka za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu mogla bi da traje između 10 i 12 sati kako bi se građanima iz svih dijelova zemlje omogućilo da odaju posljednju počast. Ovo izjavio predsjednik organizacionog odbora za ispraćaj i sahranu brigadni general Hasan Hasanadze. Tokom pogrebne povorke za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu, učesnici su nosili veliki transparent sa natpisom "Ubićemo Trumpa" uz poruke da će osvetiti ubistvo svog vjerskog lidera. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da prodaju Turskoj borbene avione F-35 niti motore za njene borbene letjelice, ocijenivši da bi takav potez narušio odnos snaga na Bliskom istoku. Netanyahu je tursku vlast nazvao režimom zaraženim ideologijom muslimanskog bratstva. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je dijelovima belgorodske oblasti zabilježen i nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove sedmice. Sukob u Ukrajini može se brzo riješiti ako Sjedinjene Države budu djelovale na osnovu saglasnosti Rusije sa američkim prijedlozima na samitu na Aljasci. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je učešće na Omskoj rafineriji, oštećenje na Omskoj rafineriji nafte koja se nalazi skoro 2500 km od državne granice Ukrajine. Ukrajinski dron je udario i u rashladni toranj na drugom energetskom bloku Kurske nuklearne elektrane 2 koja je u izgradnji u ruskom gradu Kurčatovu. Rad stanice nije poremećen i nema negativnih posljedica po životnu sredinu ili ljude. Poljski ministar odbrane negirao je informacije da je Varšava ustupila svoje mjesto u redu za kupovinu raketa Patriot od Sjedinjenih Država Ukrajini. Visoki sud u Londonu odbio je zahtjev kompanije Nord Stream AG, operatera gasovoda Sjeverni tok, za naplatu kompenzacije od osiguravača zbog njihovog odbijanja da nadoknade štetu uslijed eksplozija na gasovodu, jer polisa ne pokriva štetu nastalu od posljedica rata, tako se navodi u presudi suda. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Bijeloj kući krajem septembra. Preliminarno posjeta je planirana za 24. septembar, dodao je Trump. Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku tog mjeseca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalska reprezentacija Portugala završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je u velikom pirinejskom derbiju osmine finala poražena od selekcije Španije rezultatom 1-0. Nakon ispadanja reprezentacije u osmini finala svjetskog prvenstva, Roberto Martinez više nije selektor Portugala. Njega će, kako pišu portugalski mediji, naslijediti Jorge Jesus. Na konferenciji za novinare poslije meča sa Španijom, Martinez, kojem je ugovor istekao, izjavio je da je ovo kraj jednog ciklusa i zahvalio se na podršci koju je dobio. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Susret je međutim obilježila i velika kontroverza uoči početka. FIFA je odgodila suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je zbog isključenja protiv Bosne i Hercegovine trebalo da propusti ovu utakmicu. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijskog saveza i UEFA, a Belogun nije uspio da pomogne svojoj reprezentaciji da izbjegne ubjedljiv poraz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, u Bijeljini sa 53 i u Zenici sa indeksom 70. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 18, u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvrLabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima.

Margarita. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3 dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđent za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Za klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Rekao lagano idemo ka vrhuncu ovog dana. David Campbell i I Can Dream About You. Eh, da vidimo kako nas vreme danas čeka. Mogu slobodno reći da su vremenske prilike danas baš onako fino vaspitane. Sunce će biti glavni gost, oblaci će samo povremeno navraćati da provjere kako smo. Biće pretežno sunčano i toplo uz malu da umirenu oblačnost, a tek posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku može pasti malo kiše. Poneki onako pljuščić. Dakle, većina nas danas može sasvim mirno planirati kafu ili ono čuveno samo na 5 minuta da izađem. Eh, da. Dnevna je temperature između 29 i 34. U prevodu nije ovo vrijeme kada asfalt pokušava da susisa kao topljeni sir, nego sasvim pristojan ljetni dan, čak će i vjetar biti onako umjeren. A ako ste ovih dana krenuli put Crne Gore, jednu samo informaciju da vam prenesem, koja bi mogla možda da vam promeni planove. More u Đenovićima prethodnih jutara je imalo svega 19 i 20 stepeni, to više nije kupanje, to je razgovor sa sobstvenim životnim odlukama. Ljudi kažu da u vodi cvokoću, ali da se čim izađu odmah ugriju, naravno. Za hladno more kriva je jaka bura koja je posljednjih dana rashladila zaliv kod Đenovića i Baušića, tako da ako vidite nekog kako stoji 10 minuta na obali i hrabri sebe da uđe u vodu, nemojte ga požurivati, čovjek pregovara sa instinktima. Dobro vijest je da ovo neće dugo trajati. Meteorolozi već za nekoliko dana najavljuju novi toplotni talas koji će ponovo ugrijati i kopno i more. Kad smo već kod vrućine, poznati meteorolog Nedim Sladić kaže da Bosna i Hercegovina može malo da odahne. Do 12. jula nema povratka onih ozbiljnih žega, dok će Francuska i Velika Britanija ponovo biti pod temperaturama koje idu preko 40 stepeni. Kod nas će biti sasvim podnošljivih 27 do 33, kao što rekao, do 12. jula. Drugim riječima, Evropa će se na nekim mjestima ponovo užariti kao u kamenoj peći, a mi ćemo konačno imati, evo, nekoliko dana ljeta u kojem klima uređaj nije jedini član porodice koji radi punom parom. Sladić ipak upozorava da druga polovina jula već šalje signale da bi vrućina mogla ozbiljnije da se vrati, zato iskoristite ovu pauzu, otvorite prozore, otvarajte prozore, prošetajte, naspavajte se bez borbe sa jastukom koji je topao sa obe strane. Ljeto će vrlo vjerovatno uskoro ponovo da podsjeti sve nas zašto mu je reputacija takva kakva jeste.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Početak sjednice zakazan je za 10 časova. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu bit će održana još jedna na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Nakon Teherana komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana Ajatolahu Ali Hamneiju se nastavlja u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus, to prenosi portal Axios. Oba broda su pretrpila značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, tako je saopštio neimenovani američki zvaničnik. Razgovori o postizanju konačnih sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, i to nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. A sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohamed Bager Zolgadr poručio je da Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodila aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježeni nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Bilans poginulih u jučerašnjem masovnom udaru na Kijev porastao je na 19, tako prenosi Ukrinform i dodaje da je povrijeđeno 58 ljudi. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dvije zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Bijeloj kući krajem septembra. Preliminarno posjeta je planirana za 24. septembar, dodao je Trump. Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku tog mjeseca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbalska reprezentacija Portugala završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je u velikom pirinejskom derbiju osmine finala poražena od selekcije Španije rezultatom 1-0. Nakon ispadanja reprezentacije u osmini finala svjetskog prvenstva, Roberto Martinez više nije selektor Portugala. Njega će, kako pišu portugalski mediji, naslijediti Jorge Jesus. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Državama rezultatom 4-1. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Susret je međutim obilježila velika kontroverza uoči početka. FIFA je odgodila suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je zbog isključenja protiv Bosne i Hercegovine trebalo da propusti ovu utakmicu. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijskog saveza i UEFA, a Belgulun nije uspio da pomogne svojoj reprezentaciji da izbjegne ubjedljiv poraz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je trenutno nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 106, umjereno zagađen u Bijeljini sa 52, u Sarajevu sa 53 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

tvojoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Najveći

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu ostalo je sve manje mjesta za romantiku, a sve više za velike rastanke i još veće rasprave. Portugal je završio svoj put porazom od Španije 1-0 u Pirinejskom derbiju u osmine finala i time je spuštena zavjesa na jednu od najdužih i najblistavijih reprezentativnih karijera koje je fudbal vidio. Cristiano Ronaldo nije osvojio mundijal, to je ostao jedini trofej koji mu je izmicao kao posljednja stranica knjige i posljednja stanica na njegovom putu koju nikako ne uspjeva da stigne, da kroči nogom. Posle posljednjeg zvižduka kamere su zabilježile kapitena Portugala u suzama kako odlazi ka svlačionici. Svjesna naravno da je ovo kraj njegove svjetsko prvenstvene priče, mundijalske priče, kako god hoćete. Neki igrači napuštaju turnir uz statistiku, neki uz medalju, a Ronaldo odlazi uz onaj osjećaj da je cijela jedna era upravo zatvorila vrata. Uz njega odlazi i selektor Roberto Martinez, nakon eliminacije potvrdio je da je završio svoj ciklus na klupi Portugala, a portugalski mediji već pišu da bi ga mogao zamijeniti Jorge Jesus. Drugim rečima, u Lisabonu se ne mijenja samo sastav reprezentacije, nego i cijela atmosfera oko nje. Belgija je sa druge strane prošla dalje vrlo ubjedljivo. Crveni đavoli, kako ih zovu, su u četvrt finale stigli pobjedom nad domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, rezultat 4-1, i čini mi se da je cijeli svijet osim Amerikanaca naravno bio prezadovoljan rezultatom. Pravda je zadovoljena, jer ova utakmica je bila mnogo više od rezultata. Uoči ovog meča FIFA je nakon onih burnih reakcija i političkog pritiska poništila crveni karton Folarinu, da, Balogunu, što je izazvalo pravi talas negodovanja širom fudbalskog svijeta. Mogli su stekli utisak da domaćin dobija onaj vjetar u leđa koji nema veze sa taktikom ni sa formom. Znamo već da je intervenisao niko drugi nego Trump. Belgijanci su zato u Sjetlu imali neobičnu privilegiju, navijala je za njih skoro cijela planeta. Kad su pobijedili 4-1, mnogi su to doživjeli ne samo kao sportski rezultat, nego i kao povratak osjećaja da teren ipak još uvijek ima posljednju riječ. Francuzi u međuvremenu vode svoju bitku van terena, ako mogu Amerikanci, možemo i mi. Fudbalski savez Francuske traži od FIFA da poništi žuti karton Michaelu Oliseu, koji je opomenut nakon duela sa Galarsom. Snimci pokazuju da je Galarsa završio na travi držeći se za lice, iako ga Olise prema dostupnim kadrovima samo povukao za dres i to je to. Problem za Francuze je ozbiljan. Novi žuti karton protiv Maroka značio bi da Olise propušta polufinale protiv Španije. Na mundijalu ponekad između junaka i gledanje utakmice sa tribina stoji samo jedan potez sudije. I za kraj, i Hrvatska želi svoj dio kolača. Fudbalski savez Hrvatske poslao je zvaničan dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu nakon eliminacije od Portugala. Sporni trenutak dogodio se kada je poništen pogodak Joška Gvardiola zbog ofsajda koji je detektovan zahvaljujući senzoru u lopti, tako kaže FIFA. I prema objašnjenju iste te FIFA, lopta je prethodno dirnula kosu Matanovića, što je aktiviralo onu tehnologiju i dovelo do poništenja gola. Zvuči kao rečenica iz SF romana, iz SF filma, kako god hoćete, ali je postala dio te fudbalske stvarnosti. E sad, tako mundijal ide dalje, neko odlazi u suzama, neko u četvrtfinale, a neko u dopis FIFA. Kao i uvijek, fudbal nekako uspjeva da u isto vrijeme bude i drama, a boga mi i spektakl.

Neprikosnoveni Leonard Cohen i First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. A mi ćemo malo opet o sportu, naravno, kako drugačije. Ostalo nam je tu još dosta informacija koje su nam onako poprilično interesantne. Košarkaši Srbije su bez mnogo drame odradili posao protiv Bosne i Hercegovine. Orlovi su slavili 94-81, potvrdili drugo mjesto u grupi i izborili nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Sada slijedi ozbiljna faza. U avgustu ekipu Dušana Olimpijevića očekuju dva izazova. Najprije će ugostiti Islanda, potom putuju na Megdan Italiji. U grupi J društvo Srbiji prave upravo Italija, Litvanija i Island, dok će rezultati iz prve faze da se prenesu, pa svaki naredni poen može imati dodatno težinu. Raspored je već poznat. 28. avgusta u Beograd stiže Island, 31. avgusta slijedi gostovanje Italiji, zatim u novembru duel sa Litvanijom u gostima, još jedan okršaj sa Italijanima kod kuće. Posljednja dva ispita zakazana su za februar i mart naredne godine. Bosna i Hercegovina dalje ide sa treće pozicije, dok je prvo mjesto u grupi osvojila Turska, koja je u Istanbulu bez problema savladala Švajcarsku 95-72. U isto vrijeme Hrvatska je u Osijeku bila veoma ubjedljiva protiv Izraela i slavila 103-75. Na travi Wimbledona sve više miriše na završnicu. Flavio Cobolli nastavlja turnir iz snova. Italijan je u osmini finala nadigrao Alexa de Minora u tri seta i izborio četvrt finale, gdje ga čeka pobjednik duela, odnosno gdje čeka pobjednika duela Artur Ferri i njegov naredni rival. Upravo Artur Ferri priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira. Britanac je posle gotovo 4 sata igre izbacio Grigora Dimitrova sa 3-2 i pokazao da domaća publika ove godine ima novog ljubimca. Mnogo manje neizvjesnosti bilo je u meču Taylora Fritza, koji je Aleksandra Bublika savladao sa 3-0 za svega sat i 40 minuta. Amerikanac je tako četvrti put stigao do četvrtfinala Wimbledona i nastavio pohod ka odbrani prošlogodišnjeg plasmana među četiri najbolje. Zanimljivu priču napisao je i londonski sat. Duel Saše Zvereva i Jiržija Lahečke prekinut je zbog čuvenog policijskog časa, pravila koje na Wimbledonu postoji decenijama, kako bi komšije oko kompleksa mogle mirno da spavaju. Zverev je vodio 2-0, odnosno vodi 2-0 u setovima, u trećem je bilo 3-3, ali je sat bio neumoljiv. Tenis mora sačekati današnji dan i to je, odnosno današnji termin, to je pomirilo i raspored na centralnom terenu, pa će Novak Đoković protiv Feliksa Ožiljasima na teren izaći tek posle završetka tog meča. Dakle, svi koji su napili sat za popodnevni termin morat će da pokažu još malo strpljenja. Na Wimbledonu se nekad protivnik ne nalazi preko mreže, nego na rasporedu. Kod dama, Linda Noskova prvi put u karijeri igraće četvrtfinale Wimbledona nakon pobjede nad Madison Keys sa 2-0. Rivalka će biti Alice Martens, pa će jedna od njih prvi put zakoračiti među četiri najbolje na londonskoj travi. U četvrtfinale je prošla i Marta Kostjuk, koja je bez izgubljenog seta 2-0 savladala Ashley Kruger. Večeras će fudbalska pažnja, barem na ovim prostorima, biti usmjerena ka gradskom stadionu u Banja Luci. Borac od 20:30 dočekuje bugarski Levski u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je težak, možda i najteži mogući na startu evropskog puta, ali u taboru borca poručuju da respekta ima, straha nema. Stadion će biti ispunjen do posljednjeg mjesta, ulaznice su rasprodate, a iz Bugarske stiže oko 500 navijača Levskog. Evropske utakmice uvijek imaju posebnu atmosferu. Večeras će Banja Luka ponovo pokušati da pokaže zašto reflektori na gradskom stadionu često izvuku i ono što se preko dana možda i nije moglo naslutiti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Grupa američkih tužilaca trebalo bi da ovog mjeseca dođe u Derventu i da sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uzme izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić na teritoriji tog grada tokom proljeća 1992. godine. U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila. Sad se traže informacije o određenim licima koja su učestvovala u zlostavljanju Srba u Rabiću, a danas se nalaze u Americi, kako bi tamo mogli da preduzmu dalje mjere kao što su protjerivanje ili izručivanje našem pravosuđu. Nakon Teherana, komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana, Ajatolahu Aliju Hamneiju, se nastavlja u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreuz, prenosi portal Axios. Oba broda su pretrpjela značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, to je izjavio neimenovani američki zvaničnik. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave. Ovo je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči, i to nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. A sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohamed Bagher Zalgadir poručio je da Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježen i nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti. Ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Bilans poginulih u jučerašnjem masovnom udaru na Kijev porastao je na 19, prenosi Ukrinform i dodaje da je povrijeđeno 58 ljudi. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dvije zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Gomila povjerljivih vojnih dokumenata bez ikakvih redigovanja koja sadrže podatke o osoblju i bezbjednosnim procedurama u najvećem garnizonu britanske vojske pronađena je na deponiji otpada na sjeveru Engleske. U dokumentima su se, kako se navodi, nalazili podaci o imenima i činovima vojnika, rasporedima stražarskih smjena, skladištenju oružja, bezbjednosnim procedurama, izvještajima o incidentima i drugim informacijama koje se odnose na garnizon Katerik, najveću bazu britanske vojske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A u kompleksu Wimbledona naredne godine će biti postavljena bronzana statua sa likom bivšeg britanskog tenisera, sada trenera Andya Murraya. Lokacija statue na terenima Wimbledona još nije otkrivena, ali autor je naveo da će Murray biti prikazan u pokretu sa reketom u ruci, kakav je bio sa 23 do 25 godina. Političarka iz Paragvaja Celeste Amarila dospjela je u fokus svjetske javnosti nakon sramnih komentara upućenih fudbaleru Kilianu Mbappeu, nakon što je njena zemlja ispala sa svjetskog prvenstva porazom od Francuske. Amarila je na društvenoj mreži X iznijela rasističke poruke upućene Mbappeu. Ovaj divljak nije naučio ni da piše. Umjesto majčinog mlijeka odrastao je sišući kokosove orahe, a najobrazovanija bića koja će je ikada čuo bili su šimpanze, navela je Amarila. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 106. Umjereno zagađen, vazduh je u Bijeljini sa 52, u Sarajevu sa 53 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli i Zenici 23, zatim u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik. Klikom do kredita.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. U spomen kapeli u Stogu kod Vozuće, služena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba. Liturgija se služi u spomen kao znak sjećanja na 459 Srba ubijenih 1995. godine, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno pronađeno upravo na mjestu gdje je kapela sagrađena. Dvije eksplozije prijavljene su u glavnom gradu Sirije, Damasku, u blizini sjedišta Ministarstva turizma u dijelu grada u kojem boravi francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mediji navode da su eksplozije izazvane nizom eksplozivnih naprava koje su detonirale oko hotela. Nema informacija o žrtvama ili obimu štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident. A francuski predsjednik stigao je u Siriju u prvu posjetu nekog šefa države članice Europske unije Damasku, otkako su bivši teroristi predvođeni predsjednikom Ahmedom Al-Sharom, bivšim komandantom Al-Kaide, svrgnuli Bašara el-Asada 2024. godine. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreuz. Tako prenosi portal Axios, oba broda su pretrpjela značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, a izjavio je neimenovani zvaničnik Sjedinjenih Država. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastavi, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, i to nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuzskog Moreuza, navodeći da je Teheran protiv ravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježeni nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti. Ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Evropski lideri održat će Volodimira Zelenskog po strani na samitu NATO-a u Ankari, kako ne bi naljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izvještaji pokazuju da neće učestvovati u glavnom programu samita i da neće održati snažan govor liderima NATO-a kao prethodnih godina. Danas u Ankari počinje 36. samit šefova država i vlada NATO-a. Pojačane su mjere bezbjednosti oko i u hotelima u kojima se očekuje da će lideri i delegacije odsjesti.

0: Gerard Butler je poslije sjajne prve sezone u Crvenoj zvijezdi privukao ozbiljno interesovanje klubova iz Eurolige, ali i NBA lige. Butler je u prvoj sezoni van Amerike odigrao dosta dobro, njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa su interesovanje za američkog beka pokazali pojedini evroligaški, ali i NBA klubovi, prema nezvaničnim informacijama beogradskih medija. Bivši košarkaš Jute, Oklahoma, Washingtona i Filadelfije u prvoj evroligaškoj sezoni odigrao je 32 utakmice za Zvezdu i prosječno bilježio 13,4 poena i 3,7 asistencija. Dvostruki MVP NBA lige Giannis Adetokumbo novi je košarkaš Miami Heata, pošto je klub sa Floride postigao dogovor sa Milwaukee Bucksima o spektakularnom trejdu. Adetokumbo je cijelu dosadašnju NBA karijeru proveo u dresu Milwaukeea, koji ga je izabrao kao 15. pika na draftu 2013. godine. Tokom 12 sezona izrastao je u jednog od najboljih igrača svijeta, osvojio je dvije MVP nagrade i predvodio Bakse do titule NBA šampiona 2021. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 57. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Tuzli i Zenici 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Trebinju 29, u Neumu 30, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.

0: Ektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Nosim tvoj žig, idealna stvar za ono što vam donosim u nastavku programa. Ovo su bili, da, Lebi Sol. Danas živimo u jako čudnom svijetu gdje tehnologija više ne pokušava samo da nas zamijeni, nego bukvalno proždire našu istoriju. Pazite sad ovo, hiljade rijetkih knjiga masovno nestaje iz evropskih antikvarnica. Ko ih kupuje? Kompanije vještačke inteligencije. I to ne da bi napravile sad neku digitalnu biblioteku, nego ih skeniraju za obuku svojih modela, a onda ih fizički uništavaju. Na što vas to podsjeća? Spaljivanje knjiga, uništavanje knjiga. Sve je počelo ovog proljeća, dakle ove godine, kada su evropski antikvari počeli da dobijaju ogromne narudžbine od neke fantomske firme koja se zove Zoom Books, registrovana u Kanadi. Ljudi kupuju stotine knjiga odjednom, i to uglavnom stručnu literaturu iz 70. godina prošlog vijeka. Te knjige idu u njemačka skladišta, pa preko okeana za Ameriku i Kanadu. Tamo ih čeka proces koji se stručno zove destruktivno skeniranje. Zvuči kao termin iz nekog SF filma, u stvari znači sljedeće: knjizi se skida povez, stranice se digitalizuju pod velikom brzinom, a taj fizički unikatni primjerak se odmah baca u reciklažu i trajno uništava. Washington Post piše da iza svega stoji projekat Panama, kompanije Anthropic, tvorca onog AI sistema Claude, znate o čemu pričam. Potrošili su desetine miliona dolara da kupe i unište milione štampanih knjiga, a zaposlili su ljude koji su nekada radili na projektu Google Books, jer imaju iskustva sa masovnom digitalizacijom. Zoom Books naravno sve zvanično negira, kažu nismo mi, naravno da negiraju, neće valjda reći da spaljujemo znanje prošlog vijeka da bi naš chatbot znao da bolje sastavi i slaže rečenice. Pisci su potpuno pobjesnili, i to s razlogom, s pravom. Hiljade autora je početkom godine objavilo praznu knjigu pod naslovom Ne kradi ovu knjigu. Unutra nema teksta, samo spisak autora, među njima i Nobelovac Kazuo Ishiguro, Philip Gregory, Richard Osman. To je bio protest protiv britanske vlade koja je htjela da progura zakon po kojem AI kompanije mogu slobodno da koriste autorska djela, osim ako pisac sam ne zatraži izuzeće. I zamislite tog bezobrazluka, Elton John i glumica Julianne Moore su digli toliki hype da je vlada u Londonu na kraju odustala od tog plana. Članica parlamenta Bibian Kidron rekla je otvoreno da samo politička volja stoji na putu da umjetnici vide kojim krade rad i da zato budu plaćeni. S druge strane, prošle godine Amazon je ubacio AI opciju u Kindle da čitaoci mogu da pričaju sa knjigom. Autori su odmah skočili, naravno, i rekli: čak, na čemu ste obučavali taj model? Iz Amazona hladno odgovaraju: ma ne, pa to je samo proširena pretraga. Sudovi, to je sad posebna priča, pravno gledano tehnološki giganti dobijaju bitke. Američki sudija William Alsap, čini mi se, presudio je u korist Anthropica, rekavši da korištenje zaštićenih dijela za obuku vještačke inteligencije spada pod takozvanu fair upotrebu. Meta i Stability AI su također dobili slične tužbe. Jedino se još drži New York Times u svojoj tužbi protiv OpenAI-a, gdje je sud naložio kompaniji da preda 20 miliona chat logova kao dokazni materijal. Iz OpenAI-a kažu da je tužba bez osnova, jer je sve to na internetu javno dostupno. Znači, došli smo do toga da mašine jedu papir da bi postale pametnije, dok mi polako zaboravljamo kako se drži olovka. Sljedeći put kad vam računar ponudi onaj pametan odgovor, sjetite se da je za tu jednu rečenicu negdje u Sjedinjenim Američkim Državama vjerovatno samljeven neki unikatni priručnik ili nešto slično iz 70-ih. Ja ću samo kratko do Saleta koji nam se javio vezano za onaj keš, izbacivanje keša iz Švedske. Kaže: vjerovali vi meni ili ne, ja sam uspio u Švedskoj u januaru naći mjesto gdje ne prima karticu. Srećom ne idem bez love ni na švedska ostrva, tako kaže Sale. Sviramo dalje, Vlada Divljan, radosan dan.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. U spomen kapeli u Stogu kod Vozuće služena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba. Liturgija se služi u spomen kao znak sjećanja na ubijene Srbe 1995. godine, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno pronađeno upravo na mjestu gdje je kapela sagrađena. Požari na Rujištu kod Mostara i u kanjonu Rakitnice kod Konjice i dalje su aktivni. Vatrogasci neprekidno rade na gašenju vatre, ali intervenciju otežava nepristupačan i strm teren, posebno na području kanjona Rakitnice gdje požar traje već peti dan. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus. Tako prenosi Axios, oba broda su pretrpila značajnu štetu, ali nije bilo žrtava. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave. Ovo je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će, kako je rekao, završiti posao ako se ne postigne dogovor. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuskog Moreuza, navodeći da je Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježen i nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u Ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Gotovo milion investitora izgubilo je ukupno 3,8 milijardi dolara ulažući u kriptovalutu Trumpa, američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako pokazuju analize. Vrijednost ovog meme coina pala je za oko 98% u odnosu na rekordni nivo, dok je Trump prema finansijskim izvještajima od ovog projekta ostvario prihod od više od 600 miliona dolara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Nikola Jokić mogao bi narednog ljeta da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige i baš zato nije potpisao novi ugovor ovog. Srpski centar je poručio da želi da produži ugovor sa Denver Nuggetsima i završi karijeru u tom klubu. Ipak postoji jasan finansijski razlog zbog kog Jokić neće potpisati novi ugovor ovog ljeta. Ukoliko bi produžio saradnju sa Denverom sada, mogao bi da dobije četvorogodišnji ugovor vrijedan 278 miliona dolara. Ako sačeka ljeto 2027. godine, postaće kandidat za petogodišnje produženje vrijedno čak 359,5 miliona dolara prema informacijama ESPN-a. Sterling Brown je zvanično novi član Žalgirisa, to je objavio klub. Američki košarkaš je potpisao saradnju na godinu dana uz opciju produžetka na još 12 mjeseci. Partizan je zaradio od njegovog odlaska pošto je bio vezan ugovorom, a Žalgiris je platio crno-bijelima 530.000 evra. Iza Brauna je korektna sezona gdje je prosječno bilježio 13,7 poena, 2,8 skoka i 2,3 asistencije. U prosjeku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 126, dok je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Doboju, Prijedoru i Zenici 28, u Bijeljini i Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

ko si ti, bomba štampa na prvom programu Big Radija. Ljudi, zakoračili smo u drugu polovinu ovog utorka. Danas pričamo o ljudima koji su preživjeli muzičku industriju, a to je, priznaćete, teže nego preživjeti susret sa medvjedom u šumi. 7. julski dan i na današnji dan na svijet su stigli neki zaista interesantni likovi kada je muzika u pitanju. Počinjemo sa čovjekom koji je bukvalno definicija fraze biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, ali sa ozbiljnim pokrićem. Ringo Starr danas puni 86 godina, rođen kao Richard Starkey tamo 1940 godine u Liverpoolu, i sad svi uvijek pričaju o Lennonu, o McCartneyu, te genijalci, te vizionari, ali da budemo realni na sekund, možeš imati najbolje pjesme na svijetu, ako ti iza leđa sjedi lik koji kuca kao pokvarena veš mašina, propao ti je biznis, nema tu hitova. Ringo je bio sat, tačan, stabilan, bez onog suvišnog glumljenja ludila. Kada su ga primili u Beatles-e umjesto Pita Besta, bend je nekako prodisao. I nije samo sjedio pozadi i čutao, lik je otpivao Yellow Submarine i With a Little Help from My Friends. Znao je svoje limite, nije glumio Pavarotija, ali te pjesme imaju nekako dušu, upravo zato što ih on pjeva. Zvuči kao recimo neki prijatelj iz kafane koji je popio tri piva pa uzeo mikrofon. Napisao je i

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

eto, na današnji dan 1986. godine stvoreni su Delarno band, band koji rado slušamo ovdje na prvom programu Big Radio, upravo zbog te laganice koju šire oko sebe. Nego, nismo još završili sa 7. julom, ovaj datum u istoriji muzike izgleda kao da je neko namjerno skupio sve one najluđe koincidencije, genijalne albume, istorijske raspade na jednu gomilu. Krećemo od 1966. godine, grupa Kings sjeda na prvom mjestu britanske top liste sa pjesmom Sunny Afternoon. To je mi bio inače posljednji broj jedan u karijeri. Zamislite taj osjećaj, napravite savršenu ljetnu himnu, onako ciničnu, pametnu, i da to bude vrhunac posle kojeg više nema penjanja na tron. Ali dobro, to je rock and roll. Samo godinu dana kasnije, 1967. Beatlesi izbacuju single All You Need Is Love. Kasnije kod nas Bajaga je to prepjevao u Samo nam je ljubav potrebna, ali da pogledamo ko je sjedio u tom studiju i pjevao prateći vokale. Dakle, čist nadrealizam. Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon i među njima Patti Boyd Harrison, u to vrijeme žena Georgea Harrisona, koja će kasnije da se uda za Erika Claptona i da inspiriše, da bude inspiracija za pjesmu Layla, Kakva sapunica, i to u rangu vrhunskih muzičkih bogova. Idemo u 1968. godinu, legendarni Yardbirds sviraju svoj posljednji koncert. Tri mjeseca kasnije Jimmy Page okuplja ekipu, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham, i osniva ono što će postati Led Zeppelin. Međutim, pazite sad ovu kosmičku koincidenciju. Tačno 12 godina kasnije, na isti taj 7. jul, ali 1980. Led Zeppelin svira svoj posljednji koncert u Berlinu u originalnoj postavi, par mjeseci prije nego što će Bonham da napusti ovaj svijet. Krug se zatvorio na isti datum, to ne možete da izmislite. Kad smo već kod sirove energije, 1970. The Stooges sa Iggy Popom izbacuju album Fun House. Tada niko nije kupovao tu ploču, ljudi su bili u fazonu, šta je ovo, ovi divljaci nemaju pojma šta sviraju. Danas je to ustav punk roka. Ako znate koga je snimio, kako ga je snimio, kako sve to zvuči, onda poznajete ove ljude u dušu. Pseudo uživo, tako su snimali. Dakle, nije bilo nasnimavanja, nije bilo onog peglanja u studiju. Svi u jednu prostoriju, odvrnu, pojačala do daske, i sviraju redosledom kojim su pjesme poredane na albumu. Zato ta ploča i danas zvuči kao da će vam zvučnici eksplodirati u lice. Tri godine kasnije, 1973. Paul McCartney i njegovi The Wings izbacuju Live and Let Die za istoimeni film o Jamesu Bondu. Klasik koji danas se fura na stadionima. Ajde da stanemo ovdje, da se malo vratimo nazad do one simpatične ekipe koja je otpjevala All You Need Is Love. Rekoh, kompletna plejada likova, i to zvezdanih likova, se nalazila u studiju.

sjajna stvar, Wings i Paul McCartney, Live and Let Die. Stali smo u 1973. pa ćemo sad napraviti skok od 11 godina i onda dolazimo do 84. kada je Prince prvi put izbio na vrh američke liste sa pjesmom When the Doves Cry. Čovjek je sam odsvirao svaki instrument na tom albumu i na toj traci, izbacio bas gitaru iz miksa jer mu je zvučala previše obično. Prodao je single u milion primjeraka, dakle čist genije koji je radio po svom. Dvije godine kasnije David Lee Roth izbacuje debitantski Eat Them and Smile album nakon što je pobjegao iz Van Halena, čisto da pokaže da može i sam. 89. godine, da, pa nam je stigla Yankee Rose. 89. godine stiže zvanična objava, vinil gubi bitku, CD preuzima svijet. Tadašnji britanski broj 1 album Emergency on Planet Earth grupe Jamiroquai izašao je samo na disku. Kod nas je ta tranzicija išla sporije zbog svega što se dešavalo, pa je Croatia Records recimo ugasila vinil 92. sa kompilacijom drugog načina, dok je PGP RTS svoje mašine prodao Britancima 96. Danas se te ploče vraćaju kao suvo zlato i plaćaju kao suvo zlato, što samo dokazuje da digitalno nikad neće imati dušu analogne plastike. Godine 2003. Stiže povratak starog dobrog rock zvuka, grupa The Darkness izdaje Permission to Land i podsjeća nas kako zvuče gitarski rifovi i visoki vokali tamo u stilu 70-ih sa svim onim šljokicama. Nažalost, 2006. godine na današnji dan odlazi Syd Barrett, prvi kreativni um Pink Floyda, čovjek koji je napisao The Piper at the Gates of Dawn i praktično izmislio psihodelični rock prije nego što mu je um sagorio od LSD-a. Povukao se u potpunu anonimnost, a bend mu je kasnije posvetio cijeli album Wish You Were Here. Ako to nije definicija tragičnog genija, ne znam što jeste. Za kraj malo ekologije i biznisa. Godine 2007. Al Gore pokreće Live Earth koncerte na 7 kontinenta. Madonna je u Londonu izvela pjesmu Hey You sa dječjim horom, koja nikada zvanično nije izdata, ostala je tamo, samo tamo. I kada smo kod vremena, naučnici su 2015. godine izračunali da od 542 pjesme Boba Dilana u čak 163 pominje vremenske prilike, kiša, vjetar, oluje. Čovjek je bukvalno meteorolog folka bio. Beatlesi su drugi na toj listi, a taj isti Dilan je 2022. godine inkasirao $1.700.000 jer je jedini unikatni primjerak nove studijske verzije pjesme Blowing in the Wind prodat na aukciji. Jedan jedini primjerak na svijetu. Zaokružujemo sa 2018. godinom kada je grupa The Cure slavila 40 godina rada u Hyde Parku, a Robert Smith lično birao predgrupe poput Slow Dive-a ili recimo Editors-a. To vam je to za 7. jul. Mnogo muzike, mnogo istorije, dokaz da prave stvari traju bez obzira na to da li se vrte na gramofonu, na CD-u ili jedinstvenom disku, kako god.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

za nove vijesti. U Srbiji je uvijek vrhovno zlo bio Hitler. Teško da ćemo da se saglasimo da je to bio Staljin, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, reagujući na izjavu predsjednika Vrhovne Rade Ruslana Stefančuka, koji se nalazi u posjeti Beogradu. Vučić je u Palati Srbija, gdje je u toku dvodnevna konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Europskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, izjavio da nije optimista po pitanju brzog članstva u Europskoj uniji za bilo koga od prisutnih. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski moreus, tako prenosi portal Axios. Oba broda pretrpila su značajnu štetu, ali nije bilo žrtava. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave, ovo je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će, kako je rekao, završiti posao ako se ne postigne dogovor. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuzskog moreuza, navodeći da je Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Ruske snage zauzele su još jedno mjesto u Harkovskoj oblasti. U roku od 24 sata ruske oružane snage napale su lučku infrastrukturu i energetske objekte, kao i logističke centre koje koristi ukrajinska vojska. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Poljska i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o proširenju američkog vojnog prisustva, uključujući mogućnost uspostavljanja stalne vojne baze. Poljski mediji navode da bi dodatne američke trupe u tu zemlju mogle stići u naredna 3 mjeseca, dok se odluka o stalnoj bazi očekuje u roku od godinu dana. Ministarstvo spoljnih poslova Brazila nije isključilo mogućnost da Sjedinjene Američke Države upotrebe vojnu silu na teritoriji te zemlje, nakon što je Washington kriminalne grupe PCC i Komando Vermelho proglasio stranim terorističkim organizacijama, tako javljaju mediji. Postoji mogućnost upotrebe vojne sile Sjedinjenih Država na teritoriji Brazila, navodi se u dokumentu koji je potpisao ministar spoljnih poslova Mauro Vieira.

kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

sjajni naši Kult i Hey My Friend Apartheid, prije toga Hladno pivo. Nije sve tako sivo. I nije. S obzirom da vaše poruke koje su pristizale proteklih sat i po vremena, ajmo ovako, idemo redom. Drago nam se javio, kaže, može li za mene, a svirali smo Pink Floyd Wish You Were Here, ne znam da li si bio prisutan u prošlom satu, ali da, naravno, zbog Sida Barreta, a zbog koga drugog. Tu je sa nama i Vladan. Ajde, vidjet ćemo da li, ba, nešto ćemo smisliti od Rolling Stonesa, najvjerovatnije da će ići nešto novije. Tu je sa nama i Mladen Haris, nam se javio, kaže, prijava, danas se kafa pije malo kasnije, ali je zato ugođaj fantastičan. Pa naravno da jeste. Sad ne znam da li ta kafa kasnije podrazumeva da si malo duže spavao ili si imao više obaveza. U svakom slučaju, drago mi je što si ovdje uz prvi program Big Radija. Didi nam se javlja, kaže, sa ulica Sarajeva, ne baš tako rashladnih kao što je bilo Hladno pivo. Pa ti onda srati na pivo, jer nije sve tako sivo, jel da? Dobro, hvala ti puno i želimo ti ugodnu šetnju. Anđelka nam se također prijavila, vidit ćemo što možemo da uradimo za tebe. Brian Adams, da, ići će nešto interesantno. Dušan je također prijavljen i Ranko. Hvala vam ljudi što ste pisali na 065-824-824 i što ćete pisati na 824-824, predznak 065. Sad, idemo malo do komšiluka, idemo do Zaječara, jer stižu vijesti koje u stvari vraćaju vjeru u zdrav razum kada je riječ o muzičkim festivalima. Ove godine od 27. do 29. avgusta na čuvenoj Kraljevici održava se 59. Zaječarska gitarijada. Jeste da su prošle godine napravili haos totalni, ali nadam se da će ove godine uspjeti to nekako da saniraju, da isprave i da se konačno vrate na staze stare slave. U svakom slučaju, znači da će sljedeće godine slaviti jubilej koji većina modernih festivala koji prsnu posle tri sezone jer im ponestane onih sponzorskih para za influencere, može samo da sanja. I sad, glavna stvar, organizacioni odbor je sjeo, sklopio budžet i donio odluku da će ulaz za sva tri dana festivala biti potpuno besplatan. Da samo malo razmislite ovom na sekundu. Živimo u vremenu kada nam za osrednji koncert naplate kartu da nam nije dobro, a onda nas unutra još iscijede za mlako, pivo i za plastičnu čašu. I onda se pojavi, eto, festival sa ovakvom tradicijom i kaže ulaze džabe. To je respekt prema publici i prema samoj suštini rock'n'rolla. Imena izvođača još uvijek drže u tajnosti. To će tek da se rešava na sljedećim sastancima, vjerovatno ako uspiju da dobiju klimoglav od bendova. Ali ono što je najvažnije, raspisani konkurs za demo bendove, jer budimo realni, Zaječarska gitarijada koja inače traje još od davne 1966. nikada nije bila samo stvar toga koji će amatori, afirmisani bend doći da pokupi ček i da odsvira svoje hitove po stoti put. Snaga ovog festivala je u klincima koji se prijave, skupe hrabrost, izađu na tu ogromnu binu i pokažu da li imaju ono nešto ili nemaju. To je inače najsjajniji rock festival u Srbiji, najvažnija regionalna smotra za neafirmisane bendove u ovom dijelu Europe, tamo se već decenijama kali čelik. Pa ako imate neki bend ili znate neke klince iz garaže koji stvarno kidaju, recite im da se prijave na konkurs, a vi ostali planirajte krajem avgusta put pod noge pa pravac Zaječar, dobijete vrhunski festivalski prostor na Kraljevici, istoriju i dobar zvuk i novčanik vam ostane netaknut. Tako se čuva kultura, a ne raznoraznim praznim pričama. Vratimo se malo do grupe Muse. Juče smo ih predstavili ovdje na prvom programu Big Radija u kooperaciji sa njihovom vjernom obožavateljkom Ellie Goulding i stvar se zove Hush.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Eto, odsvirali smo nove Rolling Stones i Rough and Twisted. Javio nam se umeđu vremenu i Dragan, koji je negdje na nekom putovanju, ko zna gdje, u nekim bespućima Amerike, ja pretpostavljam. E sad, pazite ovo, imam jednu poslasticu za sve koji vole onaj iskonski teški zvuk od kojeg komšijama otpada malter sa zidova. Stižu ozbiljne vijesti za fanove Black Sabbatha. Ove jeseni na polici stiže prva zvanična knjiga o bendu. Pazite, naglasak je na ovom zvanična. Do sada je svaka šuša koja je jednom prošla pored Ozija Osborna ili Tonija Iommija napisala neku svoju biografiju punu nekih lovačkih priča o tome ko je pojeo šišmiša, ko je popio više toksičnog otpada 70-ih i tako dalje. Ali ovo je prva stvar koju je sam bend aminovao, potpisao i rekao, ovo je naša priča. Knjigu je spakovao i pripremio čuveni rock fotograf Ross Halfin. Čovjek je proveo decenije vukući se sa njima po turnejama, po studijima, backstage-ovima, što znači da je vidio sve ono što javnost nije smjela da vidi. On je izjavio da je projekat došao godinu dana nakon onog njihovog reizdanja Back to the Beginning i da je sada pravo vrijeme da se pokaže koliko su ovi ljudi u stvari istorijski važni. Knjiga slavi kompletnu zaostavštinu benda samog Ozija i nosi onaj direktan naslov koji sve objašnjava: The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter, odnosno Gospodari stvarnosti, zašto je Black Sabbath važan. A zašto su važni? Pa da budemo realni na sekund, prije njih rock je bio obično vesela stvarčica, cvijeće, ljeto, ljubavi, i onda su u Birminghamu usred teške industrijske zone skupe se četiri lika i odluče da sviraju muziku koja zvuči kao horror film. Tommy Iommi je izgubio vrhove prsti u fabrici na mašini, morao je da olabavi žice na gitari da ga ne bi boljelo dok svira, i bum, tako je rođen heavy metal iz čiste muke i radničke nesreće. Bez njih ne bi bilo ni Metallike, ne bi bilo ni grunge, ne bi bilo ničeg što danas zovemo čvrstim zvukom. Zato ako volite istoriju i cenite likove koji su izmislili cijeli jedan muzički pravac iz tog birminghamskog smoga, spremite štek za jesen. Ovo neće biti samo slikovnica, nego recimo neka vrsta spomenika jednoj eri koja se više nikada neće ponoviti, jer danas više niko nema petlje da bude tako mračan, a tako iskren kao što je to bio Ozzy Osbourne.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Poslanici Narodne skupštine podržali su na 40. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 kvadratnih kilometara površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini predstavljeni danas na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. U prošloj godini razminirana su 52 kvadratna kilometra, odnosno 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 kilometara kvadratnih površine, što je zaista poražavajuće. Prištinski ombudsman je na osnovu žalbi primljenih od građana informacija koje su dostavile različite nevladine organizacije kao i navoda objavljenih u medijima pokrenuo istragu po službenoj dužnosti o tvrdnjama da su osobe uhapšene tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu 28. juna bile zlostavljane od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istraga je pokrenuta s ciljem utvrđivanja činjenica i okolnosti slučaja kao i procjene da li je postupanje prema uhapšenim osobama bilo u skladu sa ustavnim, zakonskim i međunarodnim standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ukrajina, odbijajući da preuzme tijela poginulih u Konstantinovki, potvrđuje da joj nisu potrebni ni živi ni mrtvi Ukrajinci, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Želja NATO-a da se militarizuje na kraju će biti završena porazom u njihovoj trci za superiornošću, izjavio je Lavrov. Nakon Teherana komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana Ajatolahu Aliju Hamneju nastavlja se u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf zahvalio je građanima na učešću u pogrebnoj povorci ističući da će konačni čin osvete Irana biti oslobođenje Jerusalima. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da slabljenje palestinske uprave ne bi doprinijelo bezbjednosti Izraela i da bi moglo da stvori vakum koji bi popunile radikalne snage. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da su evropske zemlje bile ključne za kampanju bombardovanja Irana. Posjetio je da je Rumunija zatvorila svoj najveći komercijalni aerodrom kako bi omogućila američkim avionima da polijeću i slijeću, kao i da je čak 5000 aviona poletjelo sa evropskih aerodroma ove zime uprkos Trumpovom kontinuiranom insistiranju da saveznici ne pružaju pomoć. Najmanje 18 osoba je povrijeđeno, među kojima i četvorica policajaca u eksplozijama koje su potresle Damask tokom posjete francuskog predsjednika Emanuela Macrona, tako javlja sirijska državna novinska agencija. Iz Jelisejske palate saopšteno je da francuski predsjednik nije ni čuo eksplozije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Kanađanina Feliksa Auger-Aliassime-a u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Auger-Aliassime-a bit će treći na centralnom terenu, gdje program počinje od 14 časova i 30 minuta, a otvaraju ga četvrtfinalni duel u ženskoj konkurenciji između Amerikanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Po završetku ovog meča na centralni teren će izaći Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Lehečka, koji će nastaviti duel osmine finala koji je sinoć prekinut nešto prije ponoći po našem vremenu zbog policijskog časa pri rezultatu 6-4, 7-5, 3-3. Banja Lučki dvorac večeras od 20:30 na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuje bugarski Levski u okviru prvog pretkola Lige šampiona. Navijači Levskog upozorenja radi skloni su pravljenju nereda i incidenata. Danas se na svjetskom prvenstvu u fudbalu igraju zadnji mečevi osmine finala. Od 18:00 Argentina i Egipat igraju u Atlanti, a od 22:00 sastaju se Švajcarska i Kolumbija u Vancouveru. Sutra je dan pauze, a prvi mečevi četvrtfinala igraju se u četvrtak 9. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Zenici sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 28, u Doboju i Zenici 29, u Trebinju i Bijeljini 30, u Prijedoru 31, u Neumu 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, 8. jul, srijeda, bit će umjereno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena.

0: kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola litar i po 2,35. Stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super sjena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire damer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EverLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Večeras zvanično završavamo sa ovom eliminacionom fazom svjetskog prvenstva. Večeras ćemo saznati kojih je to 8 najboljih na planeti, a borba postaje ozbiljno surova. Kad smo kod surovosti, dajte prvo da minutom ćutanja ispratimo one koji su spakovali kofere prošle noći. Ajde, dobro, više manje za Portugal i Cristiano Ronaldo idu kući, nisu mogli da pogode mrežu, da im život od toga zavisi. A Amerikanci, to je poseban nivo komedije. Dobili su 4 gola, 4 šamara od Belgije u sred svoje kuće, čisto da shvate da fudbal nije isto što i soker i da se titula ne dobija samo zato što imaš najveći stadion, skupe kokice i blesavog predsjednika. Dobrodošli u realnost, momci. A večeras imamo dva meča koja zatvaraju osminu finala. U 18 časova u Atlanti igraju Argentina i Egipat. Svi ljudi gledaju u Lea Mesija, čovjek je bukvalno pleše na terenu na ovom prvenstvu, svaki njegov potez je pod budnim okom publike i novinara, ma sviju koji vole fudbal, ali nemojte otpisivati ni Egipat, tamo je Mohamed Salah, a inače Egipćani su jako žilavi, prošli su Australiju, znamo već na penale, što znači da imaju živce od čelika i nemaju šta da izgube. Drugi meč igra se već u 22 času u Vancouveru, gdje se sastaju Švajcarska i Kolumbija. Ovo je usput, budi rečeno, posljednja utakmica koja se na ovom prvenstvu igra u Kanadi. Posle ovoga sve se seli u Sjedinjene Američke Države, tamo gdje je lova i gdje se igra sama završnica. Pobjednici ova dva večerašnja meča igraće u četvrtfinalu u noći između subote i nedjelje u 3 ujutru u Kansas City-u. Ako hoćete dokaz koliko je ovo prvenstvo ludo, pogledajte listu strelaca. Svi najbolji su i dalje tu. Niko nije ispao. Messi ima 7 golova, Kylian Mbappé 7, Harry Kane 7, a Erling Haaland vreba sa 6. Mislim, to nisu fudbaleri, to su mašine za mljevenje lopti. Svi ostali parovi četvrtfinala su već na crtani. Francuska i Maroko igraju u četvrtak, Španija i Belgija u petak, Norveška i Engleska u subotu. Dakle, otkažite sve obaveze za popodne i večer, obezbijedite hladno piće i spremite se za stvarno ozbiljan fudbal.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Još jutro smo krenuli sa suncem i nekim laganim onako oblačićima da nas zavaraju, a evo tokom dana više sunca, manje oblaka, ali u nastavku ovog 7. jula stiže nam postepeno na oblačenje, pa nemojte da vas iznenadi ako vas negdje zakači pljusak. Što se tiče temperatura, mislim klasika za ovo doba godine, dakle toplo je i još uvijek može da se diše. Trenutno je u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara. Vjetar je severozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 36, Tuzla mjeri 28, Doboj i Zenica 29, Trebinje i Bijeljina 30, Prijedor 31, Neum 32 i Mostar 34 stepena. E sad, ako planirate naredne dane, slušajte pažljivo, sutra, dakle u sredu 8. jula, bit će i sunca i umjerene oblačnosti, a tokom dana nas očekuju kiša i povremeni pljuskovi, i to lokalno orijentisani. Jutro kreće sa svježih 13 do 18 stepeni dole na jugu Hercegovini i do 23, dok će maksimalna temperatura ići između 26 i 34 stepena. Četvrtak nam ponovo vraća sunce uz malu oblačnost, mada je tamo prema Podrinju mogući onako neki kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura ponovo do 34 stepena, a u petak 10. jula sunčano, ali temperature lagano rastu i ići ćemo do 35 stepeni na termometrima. Međutim, ako mislite da kod nas tek postaje vruće, dajte da uključimo malo i ostatak planete, da vidimo šta se tamo dešava, da nam bude lakše ako ništa drugo. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu upalio je crveni alarm, crveni taster, kako god hoćete. Iznad Atlantika se formira novi toplotni talas blago nama, a dijelove zapadne Evrope bukvalno čeka pakao. U Portugalu i Južnoj Španiji ove sedmice temperature idu i do 43 stepena, na toj temperaturi asfalt se pretvara u puding. Francuska i zemlje Beneluksa se uveliko spremaju za ovaj udar, dok se centralna Azija već uveliko prži na preko 40. Situacija je toliko ozbiljna da je šef Svjetske zdravstvene organizacije sazvao vanredan sastanak sa predstavnicima preko 40 država i Evropske komisije da vide šta im je činiti. Tako da, kad danas ili sutra počnete da kukate na onih naših 32 ili na ljetni pljusak koji vam je pokvario frizuru, sjetite se Španije, Portugala i Francuske. Kod nas je još uvijek ovo podnošljivo.
3: Sve ispakovano? Da. I probiotik? Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
4: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hrvatskoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot, plivajući zamajac.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Samolit.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
1: Postani šampion EverLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: i sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Thank you. Joey says thanks too.
1: Big Radio.
2: Danger Zone.